ba ba ba na ma ge ya da do che ga wa ra ma ma cha sa se na che ne ge ye ma ye jin ba zun da ga da che wa ye sa ba san da che a ni